그런 것 때문에. 우리가 아이언 미래 이니까 들어야 할 거야 야코 아이언 요 우리 이리 갔다 말아 아이언 미래 나콘 불었더라는 말은 레아 미래암 that 우리는 말은 나콘 원래 아니미에 도알 리딩 우리 운동에 가야땀 아니미에 농어 망고 우리 딩 나콘 이또 망고 로콘 미래일 오는 것도 망고 리리 미래일 응롱이디 아니미아이 요 가마라인 도알야코 감 레드 블러드 셀스가 이마그라오벤 도알마라인 독타일이 칼라크람 네시스토 말아야코 가라야까 도제라카 누마랑갈 쉐링 도라 누마랑갈 조랑을 Diangnya aku, imam kalau bentuk red blood cells, yang ini nak kon manggo the red blood cells. Yang mana leka dia yang kau kaya dia wat dari murung dual breathing lembur leka. Ngamak kau lengo wat dari dia oksigen ya aku. Mana kau leka kau kaya dia rumbal kau dia marjinya meram. Walangai lembur dia yang rumdo. Yoro doctor kau ngai tunggu ni nak kon dulu dia pumping dia manggo. Kamango ngay ngone. Red blood cells. Kamango omik kumero. Mango. Yo. Kangone ngay to. Really meri ja. Anime ngone mik kumero. Mango. Yo. Yan dual mala. Walang ngole kang alapal meri. Bichan rumi ako yam na alimur tulak. Kamango that is anemia. Kamango that is healthy. Yo. Kam. Dari makalaman ang darbulo, manika yung utun.